najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi. Like no other.

0: u kojoj žele nastaviti pohod ka odbrani titule, a nakon neubjedljive partije protiv outsidera Zelenortskih ostrva. Gaučosi su afričku selekciju eliminisali daleko teže od očekivanog tek nakon produžetaka, a danas ćemo saznati je li to bila i dobra opomena za ekipu Lionela Scalonija ili će to biti samo početak njihovog posrnuća na ovom mundijalu. Utakmica Argentina i Egipta igra se već od 18 sati, a 22 sata će na teren selekcije Kolumbije i Švicarske. Reč je o jednom od ujednačenijih duela ove faze takmičenja, pošto se Kolumbija smatra tek blagim favoritom u ovom duelu. Obje selekcije u dosadašnjem toku prvenstva ne znaju za poraz, imaju 3 pobjede i remi. Pobjednici večerašnjih duela sastaju se međusobno u četvrtfinalu, a većina ljubitelja nogometa priželjkuje južnoamerički derbi Argentine i Kolumbije. Do sad su već poznata 3 para četvrtfinala u kojem će se sastati Norveška, Engleska, Maroko, Francuska i Španija, Belgija.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu. 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.